0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iranian.
2: شب سرشماری سه‌شنبه 11 آگوست بود. شرکت در سرشماری برای هر خانوار اجباری است. همچنان برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/farsi مراجعه کنید یا با 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا، کامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.

0: سلام، سلامی به فراخنای نام ایران. یک جمعه دیگه با برنامه گفتگو کنار شما شنوندگان خوب و ارجمندمان هستیم. من اهورا به همراه همکارم
1: فائزه هستم از رادیوی 3400 از ملبورن استرالیا در خدمت شما هستیم با جمعه دیگه.
0: موضوع این هفتهمون قرار بوده که در مورد یک سری مسائلی صحبت بکنیم، که چه مسائلی بوده؟ اگر که فکر کنم اگر نبود شما خانوم ها فکر نکنم الان چیزی داشتید مثلا باش تو مهمونی ها جلب توجه کنید، بندازید دوشونتون، نمیدونم بپوشید هر چیزی، اینا اصلا نبود فکر کنم دیگه. نمیدونم چی میخواستید انجامش بدید.
1: منظورت اینه که اون چی میخواستیم دوشونمون بندازیم؟ من متوجه نشدم.
0: کیف مثلا؟ کیف،
1: آها،
0: نمیدونم.
1: یعنی اگه این نبود خانوما نمیتونستن کیف داشته باشن؟
0: آره. خیلی هم خیلی، آخه کیف خیلی خاصیه. یعنی کیفایی که با این ساخته میشه توسط این بنده خدا کیفای خیلی خاص و گرونیه. اگه نبود فکر میکنم حداقل بیش از 70% از جمعیت جهان تا الان مرده بودن به راحتی. من خودم شخصا

0: دوست داشتم که قیافم خیلی شبیه این میشد. بعد اصلا دوست دارم یه روزی هم مثلا ازدواج کنم قیافه بچه‌م شبیه این بشه. اینقدر دوستش دارم.
1: برد پیت هم خیلی بهتره. خب نمیتونم.
0: بعد چشای قلمبه گوگلی داره، بعد آروم اینجوری بی سر صدا، اصلا
1: آخه چه ربطی داره؟ آها یعنی از اون کفش و اینا، نه کیف و اینا درست میکنه،
0: کیف کفش لباس
1: پوستش یه حیوانه.
0: آفرین.
1: آها خب یه توضیح بیشترم بده.
0: میگم دیگه چشای برآمده، آروم، ساکت، بی حاشیه، بدون دادار دودو.
1: آهوه؟
0: خیر، آهو بدون دادار دودو، آهو پیتکو پیتکو میدوه. البته اینکه اسب بود مثلا، چون آهو رو بلد نیستم، ولی تو همجور میدوه میره. ولی اون یه جا همینجوری آروم کمین کرده، چشاش برآمده.
1: زرافه است. آهو زرافه که کیف و کفش ازش درسته میکنم.
0: میخواین الان تا آخر برنامه بشینیم شما حدس بزنیم؟
1: نه خب بگو دیگه، وقت بعدو نگیر.
0: بچا در مورد کروکودیله. کروکودایل.
1: کروکودیل ازش کیف و کفش کجا درست میکنه؟
0: از پوستش.
1: آها جاله. واقعا از کروکودیل کیف و کفش درست میکنه؟
0: بعد پس سخنان بزرگسن حرف میزنه ازش، مثلا میشن نقد میکنن، میشن گوش میکنن.
1: اصلا هیچ وقت نمیدونستم از کروکودیل کیف و کفش درست
0: میکنه. پوست بسیار وحشتناک مرغوبی داره، بسیار بسیار پوست زخیمی داره. بعد پوستیه که در واقع شما حتی در یک بافتی از پوست کروکودیل هست که حتی در مقابل گلوله مقاومه.
1: جدی؟ پس لابد ازش چیز درست میکنن،
0: حتی
1: میتونن جلیقه ضد گلوله درست کنن.
0: خیلی برای اون هم میتونه استفاده بشه. اصلا کلن کروکودیل برخلاف قیافهی که ملت فکر میکنن زشته، به نظر من خیلی هم خوشگله. یعنی چی بود میگفتن که یه زن مسئله بود میگفتش که
1: یعنی شما الان دلت میخواست قیافت شبیه کروکودیل بود؟
0: آره خود
1: فکر کنم کروکودیل هست.
0: امیدوارم که اینطوری باشه، چون خودم کروکودیل خیلی دوست دارم. حالا تو ادامه برنامه میگین چرا دوستش دارم، ولی
1: خیلی وحشتناکه به خدا. یعنی آدم اگه یه جایی باشه از یه کناری رد شه ببینی کروکودیل هست، 100 متر میپری اون
0: ور. من یادم نیستش دوران دبیرستان یا چیز بود، یه شعری بود میگفتش که گل چی کم از گل چی دارد. یه چیزی بود، یه شعری بود،
1: چقدر مثالا رو خوب بلدی.
0: آره یه چیزی وقتی من اینو قاطی میکنم، اصلا من سر کلاس بخوام چیز بکنم، اصلا میگن که یوسف گوبلشه بازارت به کنعان مثلا قبل مخور، گلبه ازان شود روزی ز سر عقابی هوا به سنگ برخواهد. قاطی میکنم هر با هم، یعنی زمان مسئله اصلا
1: پس نبر مسئله رو نگو توی
0: ولی...
1: برنامه لطفا.
0: آها یه چیزی میگفتش که گل شب بود چه کم از، یه همچه چیزایی بود دیگه. یعنی کروکودیله رو
1: یه جورایی تو این وسط میاره.
0: آره یعنی کروکودیله رو یعنی باید یه جور دیگه نگاهش کرد، با یک نگاه دیگه باید شما نگاه مثلا این که واو. چون شما خانوما اصولا فکر میکنم حیوانای صورتی بیشتر دوستش به بنفش دوستش، چون کروکودیل بنده خدا رنگ بنفش صورتی نداره، چون اصلا براتون شاید خوشایند نباشه.
1: نه به نظرم خیلی وحشتناکه. بعدم اینکه همچین یه جور چشاشو از زیر آب میاره بیرون، بعد نمیدونم حالا شما چه چیز قشنگی توش پیدا کردی.
0: همین که بدون شعار، بدون منم آروم آروم، بعد هم توی کمین کرده، سکوت مطلق،
1: یه شکاری رو میگیره. آره
0: چه کاری؟ بعد ما آدم رو مدام فک میزنیم، حرف میزنیم، هیچ کاری هم نمی کنیم. مثلا تلفن میزنیم با هم دیگه مشکل داریم، بعد میگیم که مثلا دهنتا فلان، بعد چی کار میکنیم؟ هیچ کاری نمی کنیم.
1: یه لحظه خانواده نشسته
0: اینجا، میگم که دهنتا فلان، چیزی دیگه نگفتن. خانواده نشه الان نشابه خانواده هم اینجا هستش.
1: خب
0: بعد الان فرق ما با کروکودیل همینه دیگه. کروکودیل خیلی ویژگی خوبی داره، هیچ چی نمیگه ولی انجامش میده. دمش گرم، به خدا من خیلی دوستش دارم.
1: خب خدای بزرگ چه چیزای برنامه شما انتخاب کردی برنامه این هفته رو؟
0: خانم راشل به من 4 تا انتخاب دادن. من گفتم کروکودیل.
1: اگه بدونم چرا شما کروکودیل انتخاب کردی؟
0: میدونی چرا؟ چون من یه زمانی که وبلاگ نویس بودم یه دوستی پیدا کردم، خانم سونا زارستانی، امیدوارم که هر جا که هستند، میدونم که الان هر جا که هستن بازم به من فکر میکنن و منو یادشونه. من ایشون با من بحث کلام و شعر و موسیقی و متن و مطلب رو خیلی کار کردم، بعد خیلی با هم ایمپروف کرد، من رو خیلی روبه رشدم کرد. بعد یه جایی من بریدم، یه جایی خسته شدم و فکر کنم بچه هم که بودم خواستم، نه بچه بودم یعنی همون سن اول جوانی و اینا، بعد یه جایی بریدم از این مسائل بعد بر من یه یادداشت بلندبالایی نوشتش که اهورا جان عزیزم، توی زندگیت مثل یک کروکودیل باش، جون سخت، مقاوم، تسلیم نشدنی و روی یک هدفت متمرکز کن و به حاشیه نرو. فرصت مناسب، مکان مناسب، حضور داشته باش، فرصت شناس باش.
1: بله،
0: و حتما این تو ذهنم بود همیشه و این عین این جمله رو یادمه. و تا داشل هم به من گفتش که چهار تا موضوعه و من هم گفتم کروکودیل.
1: خیلی هم عالی.
0: شما مشکلی داری باش؟
1: نه مشکل ندارم. ببینیم چه اطلاعاتی میتونیم از این حیوان دوست داشتنی البته از طریق شما به شنوندگان عزیزمون بدیم. یه سری اطلاعات بده ببینیم آقای اهورا.
0: ببینید مثلا اطلاعاتی که دارم در مورد کروکودیل، خیلی حیوان شجاعیه.
1: عجب.
0: اصلا اینقدر داره جیگر. جیگر خیلی جسوره. یعنی واقعا اینجوریه. بعد یه جوریه که تخمگذارم هست مثل بقیه اکثر جانداران دیگه. و جالبش اینه که این بچه هاشو که تو این تخمه رو میبره زیر ماسه قایمشون میکنه، زیر ماسه های کنار مرداب ها.
1: چه جالب، من نمیدونستم. خب من فکر کردم تو آب تخم ریزی.
0: آره نه، اونجا کارش هم ولی میره اونجا قایمشون میکنه. بعد چیزی که هستش اینه که خیلی از مردم کروکودیل و تمساح اشتباه میگیرن. اینا فرق
1: میکنه. یکی نیست.
0: نه اینا دو جفتش دوتاست. جفتش دوتاست.
1: خب.
0: کروکودیل کروکودیله، تمساح تمساحه. کروکودیل بهش میگن کروکودایل یا از کلمه کروکودیلوس از یونانی اومده کلمش. تمساح بهش میگن الیگیتور.
1: جدی؟
0: آره.
1: من فکر کردم این دوتا یکی
0: هست. نه جفتش دوتا هست. بعد کروکودیل اصلا تمساح اصلا در مقابل کروکودیل جوجو هم حساب نمیشه.
1: چه جالب. خب حالا ببینم تفاوتاتون چیه.
0: ببین کروکودیل چیزی که هستش اینه که بیشتر تو آبهای شوره، یعنی میتونه این کار انجام بده و تو آبهای شور بیشتر پیدا بشه. بعد اینکه تو بعضی جای آبهای شیرین هم هست، یعنی الزاما این که حالا بگیم آبشینی بپریم تو اونجا، مثلا شما هر جایی که بحث مرداب تور دیدید بدونید احتمال بدید که کروکودیل اون لابلاها داره میاد. حالا کروکودیل و تمساح که داشتیم میگفتیم، کروکودیل ها و تمساح ها مثل چیز میمونن، مثل مثلا ابوالفضل پور عرب با فریبرز عرب نیا آدم قاطیشون میکنه. چون نمیدونه که خیلی چیز میشن. کروکودیل آرواره های خیلی خاصی داره. بعد آرواره های کروکودیل ویه، وی شکله، مثل حرف ویه انگلیسی که ویکتوری هست. و چیزه آرواره های تمساح ها در واقع یو شکله.
1: خب حالا این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اگه یو باشه چیه داستان، اگه وی باشه چه داستانیه؟
0: ببین مثلا اونایی که وی شکلن، مثلا همین کروکودیل فکر کنن قاتل میکشه آدم ها رو، انسان ها رو، نه.
1: خب
0: اونایی که آرواره های وی شکل دارن، خزنده های در واقع کمتر خطر دارن برای انسان.
1: چه جاله.
0: ولی خب یوها اگه بگیرنت ولت نمیکنن، یعنی تا نگرفتنت هیچ کاری نداره. اوکی خیلی رو. ولی اگه گرفتنت دیگه بدون که
1: تموم شده.
0: یعنی یقرم منفات از سلوات و همین. بعد حالا کروکودیل ها حالا نمیدونم دیگه، ما مثلا توی مردابی جایی بریم ببینیم، مثلا اگه از دور دیدیمشون مثلا نمیتونیم بهش بگیم مثلا من دکترم آ کن درت وا کن ببینم آ یو شکلی یا مثلا وی شکلی دیگه. نمیتونیم کارش رو بگیم مثلا آ کن، مثلا یه چوب بستنی بکنیم توی دهنش بگیم آ کن برای شما قوانز ببینیم این یو شکلی یا وی شکلی
1: دیگه. من که آقای اهورا پیش شما نیستم، یه عکس از دهنت بگیر ببینم وی شکلی یا یو شکلی.
0: من
1: ببینم اگه مثلا گفتید وی شکلش، نه یو شکلا اگه بگیرنت بلنه.
0: آره ترساها.
1: آره یه عکس بگیرم ببینم شما وقتی بگیری یه طرفی رو دیگه ولش نمیکنی.
0: من چرا، من ولش میکنم.
1: آره پس مال شما وی شکل.
0: آره من وی شکلم دقیقا. من وی شکلم و گردنگیر نیستم کلا، مگر اینکه زانو بزنه جلوم، رگ بزنه برام. بعد مثلا
1: من حتی اینه یو شکلم، یعنی واقعا فکر میکنم کسی بگیرم دیگه ولش نمیکنه.
0: ولی کروکودیلا چهرهشون خشن تر از تمساح.
1: آره. بعد برم تو اینترنت سرچ کنم ببینم تفاوت
0: قیافه‌شون. آره قیافه‌شون دقت کن، ولی قیافه‌شون خشن تره. بعد یه پوست زمختری هم دارن.
1: چه جاله.
0: ولی یه چیزی بگم، هست الان خیلی مد شده مردم میرن گربه و سگ و اینا نگه میدارن، من اگه یه روزی امکانشو داشته باشم، یعنی مثلا
1: خدا نگو حتما میخوای بری کروکودیل
0: بگیری، میرم یه کروکودیل کوچولو خوشگل میگیرم. وای خدا.

0: ولی قیمتاشون بالای 150 تا 200 میلیون. یه بار رفتم بیکار بودم سرچ زدم
1: تومان، ریال، دلار، یورو،
0: تومان، یه کلوکودیل اینجوری. بعد حالا این کلوکودیل رو من خیلی دوست دارم، مثلا به من پتم نگهش دارم، خیلی باحاله. اگه موافق باشی بریم موسیقی ببینیم، موسیقی ببینیم. بچه اینجا تلویزیون هم داریم، محله تلویزیون میخوایم بشیم بسیاری اصلا گاف و توپق نیست. آره اصلا راجبه اصلا توپق و گاف من نیست. یه موسیقی میشنویم و دوباره برمیگردیم. موسیقی
1: موسیقی از آقای رضا صادقی به نام بمونی برام، انشالله که این کروکودیل بمونه واسه.
0: واقعا الهی آمین. آهنگ بمونی برام از رضا صادقی عزیز رو میشنویم،
1: میریم برمیگردیم.

0: خب برگشتیم، امیدوارم که از شنیدن موسیقی زیبای رضا صادقی که صداش برای هممون خاطره است لذت برده باشین. حالا میریم سراغ ادامه برنامه. البته این که بازم میگم که فائزه هستم از ملبورن استرالیا به همراه اهورا، صدای ما رو از رادیو 3 چیل پروزد میشنوین در برنامه گفتگو. امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن این اطلاعات زیبا در مورد کروکودیل و تمساح لذت برده باشین. آقای اهورا بگو ببینیم حالا چه اطلاعات بیشتری در مورد کروکودیلا و نمیدونم تمساح و حیوانای وحشتناک یا خدا من امشب خوابم ببره داری؟
1: شما مثلا گاو ببینی نمیترسی؟
0: نه.
1: از کروکودیل میترسی؟
0: نه از کروکودیلم نمیترسم، دارم فیلم بازی میکنم. ترسناکه دیگه. آره بابا.
1: اما یه اندازه گاو ترسناکه؟
0: گاو اصلا ترسناک نیست.
1: من چیزی بگم، من بچه که بودم میدونستم، ولی بعد تا چند سال با پزشک و اینا بود که من از ببهی میترسیدم.
0: واقعا؟
1: الان هست تازگی مول شده تو اینستاگرام میخونه ببهی چه بازی گوشی تیتیرده نبودن فلان. من توی بچگیم ببهی میدیدم

0: یه 500 مترم که میدیدم یه فوبیه خیلی بدی داشتم.
1: چرا؟ چه جاله؟
0: من کلا خواستم میدونی، مثلا من کلکلی رو دیست دارم، یه بوده ببعی اصلا
1: از ببعی میترسی.
0: تو دنیا فقط یک نفر میتونه وجود داشته باشه همچین نادر، اونم فقط اهورا هست. یعنی من اهورا هستم، نادر صدا میکنم.
1: باز دوباره یه برای برنامه جدید اومدی که خودی یه جوی تعریف کنی. خب بگو.
0: بعد راه رفتن کروکودیل رو دیدی دیگه، چقدر خوشگله، قشنگ رو آب میره، بعد تو خشکی کمی میاد اینجوری گوگولی گوگولی. حالا گاوا نگاه کن،
1: خیلی قشنگه حرکت کروکودیل، خیلی یه وقار خاصی داره.
0: دقیقاً مقایسش کن با گاو، مثلا گاو که تو داره راه میره، تو ما ما دو
1: خودی میگم میکنم. یه طرف میز گاو
0: میره. آفرین تو رانندگی. خب ولی هیچ وقت هیچ کی نمیگه که مثلا آقا چرا رانندگیشون مثل کروکودیل، میگم گاوه نشون میده. بعد خیلی باوقار میره، بعد مثلا تو آب اگه باشه که دیگه اصلا خدای من، یعنی کیلومترها سرعتش بگم تو 60-70 کیلومتر هم بره، عصبانی باشه گازشو بگیره. آره یعنی با کش پر باشه قشنگ میره ها.
1: حالا یه چیز میدونی چیه؟ چون که گفتی که مثلا دوست داری کروکودیل به عنوان حیوان خونگی نگه داری، بیا مقایسش کنیم با سگ ببینیم. آره. مثلا تفاوتاش چیه؟ مثلا من فکر میکنم که چیزه، سگ گاز میگیره ولی کروکودیل یا میخوره تا تمام بشه، تا مثلا به قول مروی همچی چیزی. نه
0: آره
1: آره، کروکودیل میخورتت ولی سگ گاز
0: میگیره. تکلیفت معلومه. آره. اگه کروکودیل گیرت بیفته میدونی که اگه در واقع یا میمیری، یا که اگه در واقع میمیری واقعا اگه گرفتت واقعا دو حالت داره. آره. یعنی کروکودیل گرفتت واقعا یا میمیری یا میمیری،
1: یه چیز دیگه هم
0: ولی اگه نگرفتت دیگه اوکیه. ولی سگه خیلی واق واق میکنه. بعد مثلا فکر کن تو حیوان خونگی داری، خب بعد مثلا سگه هی واق واق بکنه، مهمون داری، تلفن داری، گفتگو داری، نمیدونم فوتبال میخوای ببینی، خیلی رو اعصابه.
1: پس بنابراین میگیم که سگا واق واق میکنن ولی کروکودیلا واق واق نمیکنن، در حقیقت رو اعصابت نمیرن. درسته؟
0: آره. من
1: خب دیگه چی؟
0: دیگه این که عرض به حضورتون که به نظر من کروکودیلا خودشون یک گوشه قایم میکنن
1: 100%، ولی سگا اصلا قایم کردن بلد
0: اصلا. سگ همینجوری
1: تو چه نکته خوبی
0: گفتی. بعد مثلا وقتی فکر کنم مهمون بیاد برات، دیدین سگا مثلا وقتی که مهمون میاد میپرن واق واق میکنن، میپرن بالا پایین، بعد مهمون رو مثلا میخوان تاچش کنن بگیرنش، بعد فلان میشه، او کلی برنامه و دردسر داره. ولی کروکودیل نه، کروکودیل یوم این مثلا مهمون اومده دو ساعت نشسته، یوم مثلا نشسته رو کاناپه، بعد کروکودیل تازه بعد دو ساعت یوم از زیر کاناپه مثلا میاد کلشه میکنه بیرون.
1: من فکر میکنم شما اگه واقعا به کروکودیل بیاد خون نگهداری که کلا رابطت با همه فک و فامیل و دوستا قطع میشه، چون خیلی سخته.
0: اتفاقا میخوام همین کارو بکنم، خودم
1: رابطه
0: قطع بشه و هیچکی اصلا نیاد، فقط و فقط کسی که دوستم داره.
1: آها جدی؟
0: که اونم باید باید کروکودیل دوست داشته باشه. ولی خوب مثلا خیلی راحته، مثلا میتونی تو تبلیغات خودت مثلا میخوای دیت بذاری باحاله، مثلا میگی من خودمون یه کروکودیل دارم روپایی میزنه، مثلا یه کروکودیل دارم مثلا چیزه، بعد واقعی هم هست.
1: نه ولی اینطوری که میگن مثلا بعضی واقعا اینطوری هم نیستش که همه از کروکودیل بعدشون بیاد، بعضی هم هستن که دوست دارن، یعنی هر نوع حیوان دوست دارن، تضاد خاصی رو با حیوانا ندارن. مثلا این کلا این تضاد داشتن با حیوانا یه مشکل خاصیه، میدونی؟ مثلا اونام مثل ما یه موجودی هستن، اونام همون خالق ما، اگه ما خالقی حالا فرض کنیم که داشته باشیم، همون هم خالق کروکودیلا هستن و اونا هم برای وجودشون برای جهان هستی مطمئنن واجبه و اون تو چرخه اکوسیستم مطمئنن یه شهر وظیفه دارن، یه کار دارن. بنابراین حالا این که ما در مورد کروکودیل میگیم قیافش وحشتناکه، این مال ذهن ماست که ما مثلا ازش یه ترس و وحشتی داریم در کل، ولی به هر موجودی که در جهان هستی نگاه کنیم برای خودش زیبایی خاصی داره.
0: دقیقاً منم میخوام، بعد گفتیم ما از کروکودیل میترسیم، ما نه، من نمیترسیدم، من دوستش دارم. بله
1: نه من یه چیز جنرال گفتم. آره.
0: فقط آره این مسئله هستش. بعد حالا در مورد این که آخه کروکودیل هم، خود کروکودیل بزرگ که نه، خود من هم میترسم، یعنی ولی کروکودیل هستم دیدم کوچیکم. آره بعد اینا میدونیم فقط مشکلش چیه، آرواره های قوی داره و اصلا با فکش شما میاد خوردت میکنه، یعنی لهت میکنه تموم و میبلعته.
1: یا خدا همون کوچولوهاش هم
0: کوچولوهاش حتی اگه کسی مثلا نوزاد داشته باشه در واقع مثلا سگی گربه تو خونش باشه لولش کرده دیگه. حالا این روشش چیه؟ یک سری مفتول های سیمی هست فقط مخصوص کروکودیله، این آروارش رو میبندن، یعنی دهنش رو میبندن بنده خدا رو مثلا خوب غذا بهش میدن، دهنش رو که میبندن دیگه به خودشون میبرنشون. من یه سری تو یوتیوب دیدم یکی از این همین کروکودیله رو داشت، بعد به خودش برده بود مثلا گذاشته رو دستش، بعد بهش کیف داشت اینا، بعد میرفت سینما با همسین فیلم میدیدم. بعد کروکودیله من دیدم اصلا دقیقا کروکودیله قیافش رو تو یوتیوب دیدم که تو فیلم سینما بود، قشنگ دیدم داره میفهمه فیلم رو، داره نقد میکنه فیلم رو، مثلا یه فیلم مقوایی پوشالی
1: جدن.
0: آره بعد اصلا فکر کردم مثلا اینجوری، ولی دوستش دارم این باحال دیگه.
1: حالا بیایم یه سری اطلاعات مثلا ویژه‌ای رو در مورد کروکودیل بدیم، ببینیم شما شروع کن ببینیم چه اطلاعاتی در مورد کروکودیل داریم.
0: کروکودیل اولین بخش خیلی جذاب مهمش رو نظام دندوناشون هم
1: 100%.
0: و یه فرقی هم که با تمساح دارن، تمساح ها اصولا وقت فکاشون که میبندن دندوناشون بیرون نیست، یعنی ارتودنسی کردن از بچگی اوکی سیمکشی کردن، ولی کروکودیل چند تاش بیرونه. حالا چرا بیرونه؟ آماده باشه اینا مثلا میخواد یه جور سلاحی که برای خودش دشمن ازش بترسه، یعنی اون دندونا رو ببینه مثلا بفهمه کتنه کیه. بعد کروکودیل جوری که 15 تا دندون بالا پایین داره، 15 تا دندون پایین داره، 11 تا دندون بالا داره.
1: واو، لابد بالاییام تیزترن درسته؟
0: بعد اونشو واقعا نرفتم دستمو بکنم توش ببینم کدومش تیزن. ولی چیزی که داره اینه که دندون عقل نداره کروکودیل.
1: آها، به چه دردش میخوره؟ خب بخاطر اینکه دندون عقل مال کسی که عاقل باشه دیگه، اصلا به احتیاج نداره. چون
0: من اصلا خودم دندون عقل نفهمم دلیلش چیه که ما داریم.
1: والا منم نفهمیدم، ولی فکر میکنم به ارتباط مستقیم داره به عقل. جدی؟ یعنی وقتی که یه فردی داره دیگه عقلش روش پیدا میکنه، این عقل رو در میره. ولی خیلی هم دیدم عقل ندارن ولی دندون عقل رو دارن. حالا نمیدونم، حالا بازم نتونستم بفهمم.
0: من آخه دندون عقل، هرچی که ما 4 تا دندون عقل داریم دیگه، بعد من هرچی که یادمه بیشتر باعث درد و آزار اذیت من شد. یعنی فکر کنم انگار به جای دندون عقل صداش بزنیم دندون بی عقل بی شعور صداش کنیم بهتره.
1: من که خودم 3 تا داشتم، هر 3 تاشم در آوردم.
0: 4 تا باید داشته باشی.
1: 3 تا داشتم نمیدونم چرا، به طرف مادرزادی 3 تا داشتم. یه دونش خالی بود، جاش خالی بود، ولی یه دونش رو بعد جراحی می‌کردم، دو تاشم خیلی راحت تونستم.
0: اونی که جاش خالی بود و با دندون مناسب دیگه پر کردم.
1: نه پر نکردم، همچون خالی بود. چون 3 تا هم در آوردن، کلا 4 تا جای خالی دندون عقلی.
0: الان فکر کنم تنها رادیویی باشیم که یه دو تا مجری خیلی خاص دارن. بعضن از لحاظ مثلا اونوری من کروکودیل دوست دارم از ببعی میترسم، بعد تو 3 تا دندون عقل داشتی.
1: خب
0: دیگه 4 تا داره. حالا ولی جدی این که اصلا چرا انسان دندون عقل داره خودش بحث کاملا خیلی پیچیده و معناگرایانه ایه که فکر میکنم تو برنامه های بعد بتونیم بهش اصلا بپردازیم یک برنامه کامل ها. ولی کروکودیل دندون عقل اصلا نداره و خانم راشیل از اون بالا اینقدر اشاره میکنه، من اینجا دارم میبینم،
1: میدونی فکر کنم داره به ریاهاش آره. به ریاهاش میگه در مورد
0: در مورد من میگه که دم و بازدم بگیرم، چون من یه دوبار سرفه بد کردم به خاطر لعنت به این دخانیات قبل از برنامه.
1: یه برنامه شاید بریم در مورد ترک دخانیات، شاید شما رو ترک بدیم. خب
0: من یه برنامه در مورد ترک موتور باشه میام اون موقع، ترک سیگار نمیام. ولی در مورد کروکودیل در همه ویژگیش رو گفتم، میخوام الان اون چی میگن تو پاسور بازی کردن، حکم بازی کردن، تک حکم رو یه رو میکنی، میخوام از کروکودیل همین الان یه دونه تک حکمش رو کنم.
1: خب ببینی
0: کروکودیل ها دیافراگم به شدت عجیبی دارن، یه دیافراگم ابر دیافراگم اصلا، یعنی سوپر دیافراگم داره که وقتی تو آبم که باشه، دهنش هم که باز بشه، آب تو ریه هاش نمیره، اصلا آب نمیتونه بره، یعنی ریه هاشو پر نمیکنه.
1: چطور؟
0: یه جداره ای داره، یه کاری میکنه، نمیدونم چی کار میکنه، و با دهن باز تو آبم که راه میره یا زیر آبم که میره، دهنش هم که باز میکنه، این جانوره رو میخوره، همین ریزه میزه ها رو، مثلا حالشون بیشتر اون سالاد استفاده، مثلا دسر بشه، غذای اصلیش گاو میشه و فیل و پلنگ و ببعی و اینا. ولی
1: آبتری هاش نمیده
0: به هیچ عنوان. خیلی جالبه این نکته، بسیار مهمه.
1: بنابراین خب به هر حال وقتی که آبتری هاش نمیره بنابراین خفم نمیشه
0: به هیچ عنوان. آره دقیقاً.
1: چقدر جالب.
0: حالا واقعا همین هست که من دوست دارم مثلا یه روزی بگه بچه داشته باشم، بچه هم این کروکودیل داشته مثلا بره تو آب خفه نشه.
1: نمیشه که خب بالاخره ما این
0: خواهیم. آره ولی جزء فانتزیه دیگه. اون دلیلی که میگفتن همه دوست داری الان من الان خودت عاشق کروکودیل نشونی گفته کاش من کروکودیل بودم مثلا. من الان
1: شخصا بعضی که انسانم خیلی خوبه ولی امیدوارم آره. انسانیت برسه.
0: شما دارید بحث خیلی معناگرایانه نمی کنی.
1: نه دیگه خب اون چیزی که فکر میکنم و دارم
0: اینجا الان چون که شدی بیننده ما چرا ما امشب اینقدر تو فاز تلویزیونم خدای مهربان شنونده های ما در رادیو تریپل زد تفریح هم میخوان.
1: بله
0: فانتزی رو بریم بالا. من الان دوست داشتم یه دستی پا نداشته باشم اما کروکودیل میبودم برم تو آب جودنها باز کنم خفم نشم.
1: چه آرزوهایی میکنی اهورا. خب اطلاعات بیشتر این که کروکودیل ها قلبشون 4 تا دریچه داره، یعنی یه قلب 4 دریچه‌ای دارن برخلاف انسان که قلبشون 2 تا دریچه هست.
0: گوشت بدون کلسترول فقط کروکودیل.
1: به به به به خیلی عالیه. آقا بیاین گوشت کروکودیل
0: خور بشیم. اصلا میدونی چرا بدون کلسترول گوشتش؟
1: نه چرا؟
0: شما فکر کن
1: آخه وقتی گوشت گاو میخوره
0: باریکلا
1: چرا بعد اینطوری بشه؟
0: ببین کسی که میده مثلا یه دونه هیکلش رو نگاه کن در مقابل گاو 1/10 گاو هم نیست ولی یه گاو میتونه بخوره.
1: یه نکته خیلی مهمی هم اینه که ببرها میتونن کروکودیلا رو بگیرن ولی تمساها رو نمیتونن بگیرن. چرا به نظر شما؟
0: به خاطر همون آرواره هاست.
1: واقعا یعنی آرواره ها اینقدر تاثیر داره؟
0: خب توی گردن دیگه ببره وقتی میخواد تمساه یا مثلا کروکودیل رو بگیره اون گردن است که داره مانور میده.
1: من هر نفهمند قضیه
0: چیه. آرواره شما وقتی جو شکل باشه توی بحث گردن
1: میگه ببرا که ما نمیدونیم آرواراشون
0: چیه. کاری به ببر نداره. ببر توانمند، دستش پاهاش همه چیش اوکیه دیگه، دندون چنگ پنگال نمیدونم فلان چی بگم. بعد وقتی که گردن اون بنده خدا رو میگیره تمثال کروکودیل، اونایی که در واقع وی شکل باشن راحت تر توی چرخش قرار میگیره توی مانور ببره. یو شکل ها نه.
1: آه حالا یه جورایی متوجه شدم ولی کاملا نه. ولی به عجد چون خیلی راجبه کروکودیل و تمساح حرف زدیم میشه بریم یا آهنگوش کنیم یه ذره حال هوای ملت عوض شه.
0: امیدوارم به هر کسی که علاقه خاص دارید لذتشو ببرید. ما هم که الان به کروکودیل شخصا علاقه خاص
1: دارم. همون میخواستم بگم این خیلی ارتباط مستقیم داره به شما و اون علاقه خاصتون. یا خدا خدای خودت ظهور کن. میریم برمیگردیم.

0: سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. آهنگ بسیار زیبای علاقه خاص را از بهنام بانی شنیدیم، امیدواریم که لذت برده باشید. برمیگردیم در مورد کروکودیل ها و اینکه خانم فائزه هم که بارها گفتن خشنن.
1: آقای اهورا نگفتی که به شنوندگان عزیزی که اگه همین الان به موبایل حق شده باشن صدای ما رو از رادیو 3ZZZ میشنوید از ملبورن استرالیا.
0: شنونده های ما از زمانی که من با رادیو تریپل زد قرارداد بستم دیگه وسط برنامه ملحق نمیشن، از روز قبل نشستن منتظر هی رفرش میزنن که در واقع انجام بشه.
1: ای خدا. خب میفرمودین راجب کروکودیل صحبت
0: میکنم. کروکودیل ها که اینقدر میگی ترسناکه و نمیدونم خشنن و وای مامانم اینا، کروکودیل ها بحث عشق بازی و
1: جفتگیریشون
0: فوق العاده مفهومی و خیلی خیلی معناگر.
1: چقدر جالب. خب
0: مثلا در مورد کروکودیلا اینو باید بدونیم که کروکودیلای نر با غرش بلند یه صدای خودشون صدای بلند تولید میکنن بالای آب و در واقع چیزی که هستش برای البته این فرکانس برای خود کروکودیلا قابل استفاده غرش بلندها با
1: برای مثلا ما اون حالت
0: آره،
1: نیست
0: آره، قابل شنیدن نیست آره. و به اصطلاح میگن که یه جورایی صدای لذت بخشی خودش رو فریاد میزنه، مثلا وقتی که از معاشقش لذت برده مثلا یا میگه آه مثلا یه همچی چیزی فکر میکنه. خب این کروکودیلا تو آب اینطوریه.
1: خب دیگه چه چیزی رو از جفتگیریشون میدونیم؟
0: من یه مستندی بود توی بی بی سی وایلد چیزی که دیده بودم در مورد کروکودیل این بود که کروکودیلای نر اصولا یه جوری که در واقع حالت جلب توجه هست، مثلا زمانی که دهه 60 تو مدرسه مثلا پسرا میرفتن تک چرخ میزدن جلو مدرسه دخترون جلب توجه بکنن، کروکودیلای نر هم با بینیشون روی آب به سری حرکت های انجام میدن، جانگولر بازی در میارن و اینجوری مثلا اون آب رو که مثلا فکر کنم خورد میکشن بعد اینجوری فوتش میکنن بعد شکلای جالب در میارن.
1: به خاطر اینجوری... اینکه چیزشون رو جفتشون رو به اصطلاح چیز جفت
0: کنن مثلا بگه آره اصلا چه من کروکودیل خوبی هم مثلا فلان هم اینجوری چقدر چیز بلدم و این کروکودیل کثافت اینجوری جلب توجه میکنه.
1: چه جالب. یکی از به قول معروف توی همین جذب جفتشون کاری که میکنن اینه که بعد از ملاقات تمساها توی تماس فیزیکیشون میان یه به اصطلاح یه تعامل لمسی ملایم رو هم حالت ایجاد میکنن، یعنی که میان بینیا و پشت یکدیگر رو مثلا پشت همدیگر رو میمالن و سوار همدیگه میشن و یا اینکه یه حبابایی رو تولید میکنن که به قول معروف یه جورای جذب کنن.
0: مثلا فکر کنم فرنش کیس مثلا ماها بشه.
1: فرنش کیس منظورتون آره. نه فرنش کیس.
0: من چی گفت؟ من گفتم فرنش کیس به والله این صدای برنامه هست من ادیت هم نمیزنم که اینا فرنش کیسه.
1: خیلی عالی. و رقص جالبی هم دارن موقعی که میخوان جفتگیری کنن، یه رقص خیلی جالبی دارن، یه صمیمیتی تو رقصشون هستش که میان دو بار دیدم اینو توی فیلم ها دور هم دیگه میچرخن، یعنی این کروکودیلا دور هم دیگه میچرخن که باز به قول معروف چیز کنن، یه حالت جذب ایجاد خب کنن.
0: دی نکته دیگه که برتری کروکودیل نسبت حتی به آدم ها اینه که آدم ها روزی 500 بار به هم میگن دورت بگردم، بعد این نشسته اونم نشسته ولی کروکودیل واقعی داره میره دورش میگرده. خیلی نکته
1: من فکر کنم آدم ها از همین کروکودیل ها دیدن که دور هم دیگه میچرخن.
0: اصلا باید اینجوری باشه، اصلا 7 تا عمل اصلا فقط کروکودیل، یعنی کروکودیل تنها کسیه که به نظرم پای حرفش مونده. و یه چیز دیگه هم که هستش اینه که کروکودیلا خیلی نکته مهمیه، برنامه عشق بازیشون خیلی طولانیه، اصولا طولانیه، یعنی مثل بعضن آدما نیستن سری برن سر اصل مطلب، یا مثلا بگن من مد بود و مثلا میخوام برم دوش بگیرم، یا مثلا اون بگید میخوام برم سر کار، وقت ندارم. خب وقت نذارم برای هم، برای عشق بازی باید وقت گذاش، باید معاشقه داشت، باید بوسید، باید رقصید و کروکودیلا این کارو انجام میدن.
1: بعد هست اینم از کروکودیلا یاد بگیریم. دقیقاً. پ پس اینم از جفتگیری و کلن عشقبازی چیزا کروکودیلا. تمساها کروکودیلا یه کار یه جور مثلا کار جفتگیریشون انجام میدن یا اون تو این قضیه هم تفاوت دارن؟
0: من تمساها چون علاقه بهشون ندارم دنبالشون نکردم.
1: عجب.
0: ولی کروکودیلا رو چرا؟
1: آها. حالا دیگه تفاوت دیگه اینو ما توی تمساها و کروکودیلا نداریم ندیدیم. یعنی همشون همین چیزایی بود که گفتیم
0: همونه دیگه. آره کروکودیلا بیشتر تو آبهای شورن، تمساها تو آبهای شیرینن. بعد بحث دندوناشونه که کروکودیل دندونش پیداست، تمساها نه، ارتودنسی رفته، مرتب منظم.
1: ولی تمساها چیزن ها کمتر تهاجم میکنن تو کروکودیلا. کروکودیلا یه حالت تهاجمی تر
0: آره،
1: دارن.
0: آره
1: اینم بعد اینم دقیقاً. این نکته هم هست.
0: بعد تمساها کلن از کروکودیلا کوچیک‌ترن.
1: آها درست.
0: به لحاظ سایز هم
1: پس یعنی حالت چیزشون بزرگترین شاخص شناسشون بین کروکودیلا و تمساها شکل پوزشونه، درسته؟ و آره. اینکه کوچیک‌ترن.
0: دقیقاً.
1: حالا یه چیز جالب که ذهن منو مثلا مشغول میکنه اینه که کروکودیل ها فهم میکنم که معانی مختلف، یه مفهوم خاصی رو توی مثلا فرهنگ های مختلف داره. یعنی مثلا توی فرهنگ های مختلف ازش یه مفهوم خاصی برمیدارن. یه چیز جالب این که کروکودیل ها توی فرهنگ های مختلف جهان معانی و نمادهای گوناگونی داشتن که مثلا دارم میگم یکی از مثال هاش مصر باستان بوده. کروکودیل ها تو مصر باستان به عنوان یک موجود مقدس محسوب میشدن و با یه خدای به نام سوبک مرتبط بودن که نماد قدرت و توانایی و باروری به حساب میومدن. بعد سوبک هم به عنوان یک خدای محافظ شناخته میشد و اغلب با سر کروکودیل نمایش داده میشد. چقدر جالب.
0: دقیقاً. البته اینجا با یه حیوان دیگه هم آشنا شدیم. شما گفتید کدو کروکودیل. کدو کروکودیل هنوز ندیدیم. همون کروکودیل.
1: شما بشی فقط توپقای منو.
0: چرا اونجا توپقای منو گرفتی؟ من فرنچ رو گفتم، فرنچ گفتی فرانچ نه. فرنچ. بعد الان اینجوریه. بعد شده بوده کدو کروکودیل ها داریم صحبت کنیم. توی فرهنگ آفریقایی ها هم کروکودیل نماد شراکت و کار گروهی تیمیه، چون اکثرا دیدین اینا خیلیشون رفیق هم با هم چند تایی هم میرن شکار میکنن و اینا، و به خاطر ای که زیرکن و جزء برای بقا تلاش میکنن و یه جورایی یعنی خانواده خودش باشون مهمه، از این نماد زیرکی و به عنوان نمادی برای جنگیدن، برای زنده ماندن، تسلیم نشدن توی فرهنگ آفریقایی شناخته میشن و بعضن از این گردنبندایی که توش دندون کروکودیل داشته باشه خیلی استفاده میکنن و خیلی بهش اعتقاد دارن.
1: در فرهنگ بومی استرالیا، استرالیاها که همون کشوری که من دارم در زندگی میکنم، برای بومیان استرالیا کروکودیل ها اغلب به عنوان اسطورهای خلقت محسوب میشدن و اونجا هم حتی تو استرالیای قدیم به عنوان حیوان مقدس شناخته میشدن. بعد اغلب اوقات هم حتی بعضی از مثلا این همین بومیای استرالیا کروکودیل ها رو به عنوان شخصیت های پدری حکیم میدونستنش و حتی در باورهای مذهبی هم به اونها، به کروکودیل و نماد اون احترام میگذاشتن.
0: همش گفتن بابا کروکودیل مثلا پدر حکیم.
1: آره دیگه، منظورشون اینه دیگه.
0: جالبه.
1: یعنی به عنوان مثلا وقتی نگاه میکردن میگفتن که یه حکمتی ازش داره میاد، فکر میکنن
0: چون قیافش متفکره.
1: آها آره،
0: واقعا معناش قیافش
1: آره داره که داره کم کم به چیزایی که شما
0: میگید آره تصور بکن قیافه خیلی متفکری داره، بعد اکثرا یه گوشه نشسته، اهل هیاهو نیست، تو فکره.
1: دقیقاً.
0: یعنی من حس میکنم کروکودیل وقتی میبینم توی چیز فکر میکنم مثلا این یه پاکت سیگار کشیده اینقدر فکر کرده. بعد چیزی که اصلا تو فرهنگ آسیایی یه جوری به عنوان نماد خطر خیانت محسوب میشه، یعنی برخلاف استرالیایی ها، مصری ها و آفریقایی ها توی آسیا.
1: چقدر عجیب. خوب
0: حالا این به خاطر چه بحث خطر و خیانت؟ چون که کروکودیل ها بعضن بچه‌ای که به دنیا میارن ژن های چندین کروکودیل توش هست، یعنی کروکودیل ماده یه شیطنت هایی میکنه و مثلا میره با چند تا کروکودیل دیگه هم، مثلا کروکودیل میره شکار، این میره یه کاری دیگه هم میکنه، خیانت و چی تو این برنامه ها. بعد از این جهت آسیایی فکر میکنن که در واقع اینجوریه، ولی اون زندگی شخصی خودشه. من الان نمیتونم در مورد اون نظر بدم، ولی این ویژگی منفی هم داره، یعنی یه جورایی چیت میکنن دیگه، تقلب میکنن و خیانت هم شاید بکنن.
1: حالا توی فرهنگ اساطیر آستکا و مایاها کروکودیل ها با زمین و آفرینش ارتباط مستقیم داشتن و اغلب اونها رو به عنوان موجودات قدرتمندی که بعد بهشون احترام بذاریم و اونها رو حتی بعد خوشنودشون بکنی، خوشحالشون بکنی، ازشون یاد میشده و به نمایه، یعنی اینا نماد یه همچین چیزایی بودن.
0: دقیقا، یعنی من الان اگه بخوام طبق فرهنگ اساطیری آستکا و مایاها و مایاهایی که میدونید چقدر
1: فرهنگ غنی دارن،
0: آره، و جزء پیشروهای قدیم بودن،
1: بله،
0: بخوام یه کروکودیل خوشنود بکنم، اولین کاری که میکنم مثلا خانم راشل رو میندازم جلوی کروکودیل خوشنود بشه، تهیه کننده بد اخلاق، بعد قرارداد دیر به دیر میدن، اصلا همینطوری من الان مثل کروکودیل تو این گوشه افتادم. ولی چیزی که هستش، حالا چرا مایاها، چون به شدت متفکرم با آستکا هم در واقع یه قوم باستانی هم دیگه، به خاطر اینه که کروکودیل ها یک جورهایی بازمانده های همون دایناسور ها هستن، دایناسور ها منقرض شدند ولی کروکودیل ها نه، و همزمان و دوران همون دایناسور ها هم زندگی کردند و به وجود اومدن، ولی کروکودیل ها از اون موقع تا الان هستن، یعنی
1: عجب.
0: حق آب و گل دارن به این کره زمین به نظر من.
1: چه عجیب. حالا در فرهنگ های غربی کروکودیل ها به عنوان نمادی از خطر و تزویر به دلیل طبیعت شکاریشون نمایش داده میشن و نمادی از اون هستن. با این حال میتونه حتی یه نمادی از انعطاف پذیری و سازگاری و حکمت چیز باشه، سازگاری باشه.
0: دقیقا، تو باور هندوها کروکودیل ها یه جایگاه مهمی دارن که در واقع تجلیگاه الهه گانگا هست. و گانگا چیه؟
1: الهه گانگا چیه؟
0: تجسم رودخانه مقدس گنگه.
1: آها.
0: و بهش میگن گانگا گانگا گانگا گانگا، بعد مثلا شاهرخان هم میاد از اون وسط با ایشواریا رای و آب مقدس و تولد، نماد تولد و باز پروری و روح و این مسائل هست که با کروکودیل اون الهه گانگا رو در واقع داره مراقبت میکنه.

0: حالا یه سری ضرب المثل هم هست از جای مختلف که در مورد کروکودیل صحبت میکنه. یکیش توی مال کشور جامائیکاست که میگه قبل از اینکه از رودخونه عبور کنی به کروکودیل نگو دهن گنده. میدونی یعنی چی؟
1: یکیش که مال جامائیکاست یعنی چی؟ یعنی یکی از کروکودیلایی که مال
0: جامائیکاست. نه، یکی از ضرب المثل‌ها.
1: یکی از ضرب المثل‌ها. کی گفته؟ یه آدم گفته یا خود کروکودیل گفته؟
0: ای بابا، شلوغش نکن دیگه اهورا.
1: تو وقتی داری از رودخونه رد میشی، خب غلط کردی، میره به کروکودیل میگه دهن گنده. خب میاد دهنشو باز میکنه، همون گندگیشو نشونت میده دیگه. بعد میخوره تا تموم میشه. حالا ما باید بشه مثلا چون موقع کروکودیل وقت بخه من اجازه بدی سر بدی رد شم. تمام شد و رد.
0: حالا شما دیگه چیز نداری؟ هیچ ضرب و مثله کروکودیلی تمساحی نداری؟
1: کروکودیلی که نه، ولی خب تمساح یه ضرب و مثله در واقع وی شکل داریم و یه ضرب و مثله یو شکل داریم مالی تمساح هاست که اما اشک تمساحه.
0: این مال فرنگ خودمونه.
1: آره، میبینن اشک تمساح ریختن، ولی خب یه چیز جهانیه، یعنی اشک تمساح ریختن اصطلاح جهانیه و با تو بیشتر زنان ایرانی فکر کنم داشته باشن دیگه اشک تمساح ریختن.
0: در جنس نشد دیگه.
1: چرا دیگه دهن مثلا مردش سرویس میکنن بعد مقصر هم هستن بعد دوتا اشک میریزن بعد کلی اسخای کلی هدیه کلی فلان هم در میشه اشک تمساح.
0: یعنی ما رو ببخش درسته؟
1: نه دیگه، یعنی ما یعنی به آقاها میگن که ما سرت رو درد آوردیم اصابت رو خورد کردیم با این حال تو مقصری بیا از ما اسخای کن.
0: نه ولی میدونی به خاطر اینکه زنا کلن ضعیف هستن و مجبورن از یه چیزی استفاده کنن دیگه، از یه اشک استفاده کنن.
1: زنا که ضعیف نیستن، زنا همشون رفتن بدنسازی، همه قوی. اصلا ندیدیم تمامون تو قصه هاست. از بازتون که بحث اشک تمساح خیلی جالبه، یه جوری منظور همدردی ظاهریه، دوستی خاله خرس تور مثلا. حالا این چیزی که هستش اینه که یه جوری هست نمایش ریاکارانه و کاذبه که غیر صادقانه آدم از احساساته، مثلا میگه وای چقدر قشنگ شدی یا مثلا فلان شدی، بعد در حالی که تو قلبش بهش فحش میده دیگه،
0: یعنی یه صحبتی از دورویی میکنه.
1: آره و آره و یه کار تضاد دیگه. بعد یه چیزی که هستش اینه که تمساها وقتی که طعمه خودشون رو میخورن اشک میدوزن واقعی.
0: آجا
1: جدی. و به همین دلیلی که توی زبانهای لاتین نفوذ کرده و این عبارت اشک تمساح واقعا هست. یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر هم همین اسمو داره و اشک تمساحه.
0: آره راستش شنیده بودم.
1: و این یه نکته است که میگن خب مثلا همونه دیگه، یه جور نمایش تزویر و ریاکارانه بودنه دیگه که این مسئله رو میبره جلو که شما وقتی مثلا داری میخوری یکیو چرا داری بهش در واقع گریه میکنی.
0: آها
1: خب یا نخورش رو گریه نکن.
0: آره درست، دقیقا الان متوجه شدم، یعنی تو جنبه های مختلف این ضرب المثل استفاده میشه درسته؟
1: آره با همین هدفه، با همین کاربرد دیگه که اشک تمساح داره میریزه، یه جور نمایش غیر صادقانه است و این مسئله هستش. حالا بعد یه چیزی دیگه هم که هستش اینه که تمساح ها چون باید توی آب ها بیشتر باشن اون تایمی که هستن، معمولا که یه مدتی از آب خارج میشن، حالا مدت طولانی بگذره چشماشون باید رطوبت داشته باشه همیشه که به همه بشه تو آب هن. اگه تو خشکی باشن این مجاری اشک تمساح فعال میشه و اشک میریزه تا چشمش رطوبتی که حالا به آب دسترسی نداره رو برطرف بکنه و چشمش همچنان بتونه ببینه که از اون ور بتونه به شکارهای خودش ادامه بده.
0: یعنی بتونه شکار رو ببینه.
1: آره دقیقاً، و این به خاطر همینه. و یه سندروم اشک تمساح هم داریم که یه بیماری به اصطلاح عارضه است که توی علم پزشکی کسایی که هنگام مصرف غذا به خوردن غذا اشک از چشاشون میاد.
0: آورا جان این قضیه این که گفتیم اول برنامه اگه کروکودیل نباشن رو کره زمین بیشتر از 70% مردم دنیا از بین میرن، قضیهش چی بود؟
1: خیلی قضیه مهمیه و خوبه آخر برنامه رو با همین تموم بکنیم. بحث اکوسیستمش سعی جاشه توازن و تعادلی که برقرار میکنه. اما نکته مهمش اینه که در زمانهای قدیم مالاریا به شدت اوج پیدا کرد و یه جور پاندمی شد فراگیر. داستانی که من خوندم مربوط به ایرانه، حالا روایت های مختلفی هست که در کشورهای دیگه هم بوده. مثلا تو اروپایی که تو بحث اردوگستان بحث مالاریا شکل میگیره و اینها، اون که من خودم مربوط به یکی از بخشای ایرانه و در جایی که حالا برام زندگی میکردم مالاریا به شدت اوج میگیره و افراد بسیار زیادی میمیرن، مردم همه جمع میشن که چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگن که برید پیش پیر و خردمند و حکیم دانای مثلا روستامون مثلا در فلانجا ازش بپرسیم که قضیه چیه و چیکار کنیم و اینها. میرن اونجا میگن که مثلا ای پیر ای دانا ای خردمند ای اهورا قضیه چیه، بعد این پیر خردمند حکیم که اهورا بوده شاید اسمش امیدوارم، این میاد میگه که مالاریا هست و مالاریا هم از پشه هست دیگه.
0: بله.
1: ای دو تا کروکودیل بگیرید بیایید. بعد اینا بودو بودو میرن اینجوری میرن تو مثلا جای دیگه که برکه بوده و اون رودخونه بوده توش کروکودیل میدونستن هست، رفتن دو تا کروکودیل آوردن، یعنی گذاشتن نمیدونستن زیر بغلشون مثلا کروکودیل. اصلا خود حمل کروکودیل برای من یه سواله.
0: هیچی دیگه، یه دونه طلب ببندن دور پوزش کشون کشون میارنش دیگه.
1: گناه داره اگه اونجور باشه کار نمیکنه که. آها خب پر ازش کار بکشن با احترام باشه.
0: مثلا در گوشش گفتن که بیداری یه خبر پشه
1: میدونه. آره مثلا بیا کنترلات بردار.
0: آره.
1: بعد این کروکودیل رو میبرن تو همون روزه که مالاریا پاندمی شده افتضاح، اینا رو توی یه برکه مانندی که کوچکتر از اون برکه اصلی بوده کروکودیل رو ول میکنن تو اونجا. آقا یه مدت اینا اینجا چی میشه؟ مالاریا تمام میشه و دیگه هیچ کسی نمیمیره.
0: بله.
1: بعد اینا شایع کردن کروکودیلا رو جادوگر استفاده میکنن، بس جادوگریه، بعد اینا بهش وصله چسبوندن، بعد همون حکیم رو سوزوندن.
0: عجب. همون که باعث نجاتشون شده بود؟
1: دقیقا. و این هم از این شکل.
0: Okay.
1: من روشلو دارم میبینم که بپر میکنه، بحث تیتراژ پایانی برنامه است و فکر میکنم که آهنگ در واقع چیزی که هست از آقای خامیم سیاه و سفید.
0: بله.
1: مثل موهای من جو گندمی جذاب با تیتراژ پایانی برنامه داریم. فکر کنم وقت خدافظی باشه. خانم فایز خدافظی شما رو بشنویم و بعدش هم منو دیگه بریم به امید خدا.
0: شنوندگان عزیز ایرانیمون در هر کجای این کره خاکی هستین، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشین و لحظات نابی رو تجربه کنین و اینکه از برنامه این هفته ما که در مورد کروکودیل بود براتون جالب و جذاب بوده باشه. همگی شما رو به خالق منان میسپاریم. آقای اهورا خداحافظی آخر انجام بدین.
1: قدم که میزنی شعر از سر و کول شهر بالا میرود، شهر را چه به شعر قالیچه ها را هم بیخیال، جای خطوط دست های مرا قدم بزن. عاشقانه باشید و مثل کرو